0: کلاس تم کفا بھی
1: تیمیسی نینا ماندے ام سوکتون سو تیمیس آری ساتھا تک نفاتا چفلو پیرنے نا دے سو رسانا کشن سیدہ ریو ینا نیرن ریو نیرن ریو دے ساتھی نفلو منا یا تاوانات نی فکریزنا تاوانات نی فاسروتنا تاوانات نی فانچانا تاوانات نی تیمانا نا پتیمتیمانا تفیتا زانکا ni flupire nena sin furunzo tete na nin nana tateraka nofnis tateraka dono nofn setin ret fani nofn ni tanura malakas ni nofn sanakai nangalaga ni satin kupena figene na laina ta wanti azalene ta mtifigene ti na nupka boate rose afoka fula mena ke pati la fok afoka nfat suka pati la fok setin izrede na tok ta wal na mit wana sum tarana ta matakaskera te wan tarana kai matakaskera te wan tarana kamala Agina tsatkisana yanaz nasogon gouvernement yen topko nasogon gouvernement gouvernement eba tsiniasa gato mo fayanano by cause setina watao fan bola manara kan side sao tsima tukana sa topko anedi
0: Shota tumkula, shota tumkuvavi.